Rabbi hukmen ve cealeni minel mürselin. Ve tilke ni'metun temunnuha aleyye en